Anamona da ahadi. Habari ya mama Rafaela. Salimia mzungu pale. Wasia Sinzo. Ayo.